Mojanuo. Osombo. Mami. Osombo. Mami. Osombo. Mami kira. Oh. Yesu. Mojanuo. Osombo. Mami. Mr. Osombo. Mami.